0: نعمل ده جيتين بولانديين
1: يا يا سورو dini dilemah sing nuado galah beno nyambung ili kita pejalan beno kelawan cahaya berade pemegah tini nyuang cahaya ken beno jani binaku larapan beno ne peragat mati ien mantungos atman beno ne riwekas peragat kudung amune unuk beno ne ken cahaya nanging yen sing man beno tongos diket